0: अले याचु
1: करे मी जानजे छिने मिदु तंगो नि या खुम जुंगे
0: कुछ नि या कुछ फालिंदा नुदिगे नेसाबी जानकीगु
1: ओजी रानम देंगो वाचिंबे लुबुतो या चुदा छाबबे
0: दी कोनुदिगे थुगा सोयजा लिनथुयामिदु छेजा रानजेलो मछु
1: ngaro soso rangu tuen ba mi soko ya min du
0: hsi ding ye zhang li ya ba zi shu ngam zha jie zhe wu ma shi la ke san wu ma shi nga jie ge ling yin da
1: tan duo jie ge zhe yao shu be rang san ba rang ge jie bu lun da nian yin seng de gui
0: nie di nam yi gam ya le ka gu jie rang ge nga yao ting ji qian ne nie rang jie zhe chu rang ge gam ya sa ce du
1: yun zhu ge dan qiu shi
0: po lun jie tu shi
1: 切咋清楚了普伦忙截图不就是宁心查维查烟的嘎你嘎图亚民的话永啊前的年年了普伦都是这样的